Yappa, ba-da-ba-do-da, ba-da-ba-ba-do, ba-ba-ba, ay-ya-ba, la-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba,